Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

uzakta. Mi smo Salomon i ti si s nami. Salomonova afterica. Najveći party po svakom partiju. U svako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: preko Salamon aplikacije i na radiosalamon.si.
1: Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salamon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.